0: אם היא עצריקה, קצר קצר, יפקה לא נאמר את זה, כי תליר תקווה או תאי תקור יפה.
1: Kia ora, it's Logan here from Catch a Fire, and you're listening to Radio Tautoko, Mangamuka Bridge.